ヤッとしただろ。あれあれ舌打ちが聞こえたよ。いやそのつぶやきは地雷かも。気分転換に散歩はどうだろう。いつもわざとすれ違う男だ。俺を出しに弾ませてる会話、今度うちに来る別にいいが、俺の目の前で追っ始めんな。あ、おいこら何見てんだ、汚ねえのら風情や話しかけんな。映る映るその病原菌が、ごめんごめん、手やから手、こいつらこういうの好きやから。